0: uzmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj za treba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati i očistiti već tu peć, konačno.
2: Je Johnny, dragi slušatelji, odoh i naš Stjepan Jimmy Stanić u 98. godini. Je, je, počiva miru u Božem. Mm-hmm. A samo na toj groznoj temi o smrti, samo reći također, jučer, prekjučer, Ksenija Urličić, velika novinarka i nekad bosica Hrvatske televizije, preminula isto, i bivši Hajdukovac, odličan igrač, što se nije ozbiljno ozlijedio u 80. godinama, Ivan Gudelj, i on je preminuo, Johnny, yep. I njima lagana hrvatska zemlja. Idemo dalje.
3: Koliko on bio star?
2: On ima, ja mislim, 66, rođen 60. ja mislim. Je, on je bio iz Imotskog, igrao je za Hajduk i bio je world class, dok nije, mislim, kolino slomio ili tako nešto, ali on je, tako reći, vodio Hajduk, on je 80. godinama kad su bili puno bolji nego danas, Johnny. Ivan Gudelj počivao u miru Božem. Idemo dalje, stavit ćemo još jednu od Vane, dok je bila u grupe E.T. i pjesma se zove Za ljubav hvala ti. Evo je, Vana.

0: Šta si mislio, Johnny?
1: Crydance.
0: Ja mislim, bila je odlična pjesma od 90-im, onaj Dance Song, ili od Emilije Kokić. I oni su stvarno, ja mislim, na svoj naj rock, malo heavy rock način. Good job, ja mislim, jako good job. Ajmo staviti jednu od Jasne Zlokić, Ako ljubav nema sna. Evo je.